0: jeito, moleque.
1: Tá ligado na Blau? Tá na Blau!
2: Tá legal, tá na Blau. Aumente o volume.